be to je pe anu Olorun kan yi ka ni. Eh le explain now. Eh le binu e. Be ba si binu e pe Olorun se da be